0: ji labarin wani yana jiran da fadama idda zai shiga, na ji labarin wani ma ya ce da fadama idda zai shiga, to mai umu su yi mai da ita. To yi mai da ita nan ba mai rikonta zai yi ba, don dai ya hana waɗancan mutane aurenta ne, shi ba ya son ta ya riga ya gaji da ita, wai kada dai wani ya aura. To ya ta riko in shi ba mai sake ta wani ya aura ba, shi ko mai rike ta ba. To in kun yi haka kun yi cuta. Bazaban da kuma nisa hannun na garbunna, fa an su kunna maru na wusar rai wuhunnan maru, wana tun su kunna biraran lita a tadu, kada ku riƙe su don yi musu cuta don ku cuce su ba don ku cuta musu ba. Lita a tadu in kun yi hakan nan, kun yi wannan ne lita a tadu don ku ƙetare iyakan Allah. Can baya ku na riga na gaya muku, tilka hududun lahi fala ta a taduha, wai ta adda hududun lahi fala ta muzalimin. Nace na sa muku iyakoki kada ku riƙe ƙetarewa. Duk wanda ya riƙa ya riƙe mace bai sake ta ba, bai riƙe ta ba, sai ta kusan gama idda ya dawo da ita, ba wai riƙonta zai mutu ya ƙetare iyakan Allah ya cuci baiwar Allah. Wai yam an zalika faqad zalama nafsahu, duk wanda ya aikata wannan ya cuci kansa. Daga abin da aka ce in ka cuci wani ka cuci kanka, domin cutar da kai masa ɗin za ka dawo kanka ne, don dukkan kyawawan ayyukanka na lahira za a kwasa ne a mayar masa. Idan kyawawan ayyukanka sun ƙare, to za a ɗebo miyagun ayyukanka ne a tara masa a kan miyagun ayyukanka. Kaga nan da lokacin da kake wannan abu kaman kana ganin kana cutar sa ne, ashe ba ka sani ba kanka kake cuta. Wa in an zalika faqad zalama nafsa wa la tattakhidhu ayati llahi huzu'a. Allah yana ce in yi muku bayani filla-filla, ku yi kaza ku bar kaza, ku yi kaza ku bar kaza, kada ku mai da magana ta da ayoyina maganan wasa, kada ku mai da magana ta maganan wasa. Wala tattakhidhu ayati llahi huzu'a, wanda yake yin haka a cikin suratul tauba ana ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kada mutum ya mai da maganan Allah abin wasa, ko ayoyin Allah abin wasa, ko annabi Muhammad suna abin wasa. Duk wanda ya haka kamar zai ja shi zuwa ga ridda, musamman ta yin janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa la tattakhidhu ayati llahi huzu'an wa dhkuru ni'matallahi alaykum, ya ku jama'a musulmai, ku tuna ni'imar da Allah ya muku fa. Bukata da ku yadda aka bani Isra'ila ni'ima, ya bani Isra'ila ku ne ke lafiya nan fa ne kuma ni faddalta ku al alamina, aka zo kuma aka bata da su saboda ketare iyaka, domin su ma saboda ketare iyakan ne yasa aka yi fushi da su aka lance su. Kanu la yatanahuna an munkarin fa alu lam yasma kanu fa alu. Wa la tattakhidhu ayati llahi huzwan wa dhkuru ni'matallahi alaykum, ku tuna ni'imomin da Allah ya yi muku. Allah ya zaɓe ku, ya zaɓa muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zaɓa muku addini, ya zaɓa muku alqur'ani mai yin bayani, ya zaɓa muku ƙibla, ya sauke muku kowane abu ya zama ba irin na mutan da ba. Kai ku gode wa Allah, ku gode ni'imomin da Allah ya muku. Wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikmati idhkum bi, tare da wa'ancan ni'imomi da aka ambata, ga alqur'ani ya saukar muku, ga kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi wanda yake yin bayanin alqur'ani din, duk inda aka kawo kitab aka kawo hikima ana rubin alqur'ani da hadisi ne. Saboda ayar suratul ahzab take da wazkurni wa yuzhibu buyuti kunna min ayati llahi wal hikmati, kuma yana ce kulinna ma unzirukum bil wahyi, abin da nan yake faɗi ma shi ma wahayi ne. Wa anzala alaykum min alkitabi, da abin da Allah ya saukar muku min alkitabi na alqur'ani wal hikmati, da hikima wato wa'azozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, aqwal nasa da tadri wanda ya kasu kashi uku su ne aqwal da af'al da tadrirat, abinda annabi ya faɗa ya zama hujja, wato zama masa hujja ya fi duk abin da za a faɗa nan gaba, domin maganarsa hujja ce, za a yi yin aiki kuma za a tabbatar, kuma in yi aikata ya zama hujja. Amma hujjarsa ba ta kai hujjantuwan na farkon ba, don mai yiwuwa ne wasu ma ce a tu'ai fususiyar sai na biyu kenan. Na uku taqrir, abinda aka yi a gabansa bai ce koyi bai hana ba, domin da mummuna ne da ya hana, da wani abu ne mai tsananin wajabci da ya yi umarni da shi. Saboda haka lallai abinda annabi ya faɗi hujja ne, lalle abin da annabi ya aikata hujja ne, lalle abin da aka aikata gabansa bai ce komai bai hana ba hujja ne. Saboda haka ne wankuru ni'matullahi alaikum wa ma anzala alaikum da abin da Allah ya saukar muku min alkitabi na alqur'ani wal hikma da sunnanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka kashe uku din nan. Izikun bihi Allah yanayi muku wa'azi da wannan abin da ya saukar muku izinin na littafi da hikima duk mace da hima ba. Wa anzala alaikum min alkitabi wa hikma da izikun bihi wa taqullaha ku ji tsoron Allah. Allah yana mana cewa ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, wa taqullaha ku ji tsoron Allah. وَأَعْلَمُ فَسَنِي أَنَّ اللَّهَ شِيَ أَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ يَنَا سَنِدَ كُومَيْ إِنْ كَمَيْدِ إِتَدُمْ دُنْكَنَا سَنْتَنِي يَا سَنِي إِنْ كَمَيْدِ إِتَدُمْكَ شُوْتَنِي يَا سَنِي كَجِدْ وَرَنْسَ
1: وَإِذَا بَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكي لكم وأطهر الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل ينبغي إذا طلقتم النساء يا جماعة المسلمين مني إذا طلقتم النساء إن كفك ماتا وإذا طلقتم النساء فبرن أجلهن سنة سبق سنتي طور أوري صاب أوري سنكون في طور أوري كينا أنفسا jira ake lokaci domin ana da dama ƴar ƙarama a nemi auren mace a cikin iddar mutuwa, amma ba za a faɗa a fili ba, tasirini za a yi kamar yadda zai zo nan gaba. Amma in iddan aure, in iddan saki ne, wannan ko kusa ba za a yi ba. To amma ana ganin alamomi dai na wanda suke magana a cikin gari, ai wani ma mun ji labari yana shirin yana jiran iddanta ya ƙare, wani ma muna jin labari yana shirin yana jin iddanta ya ƙare. To a cikin wannan hali in mijinka na baya dawo, fala ta'dhuluhunna an yankihinna azwajahunna, idan ya dawo ya ce zai mai da matarsa, ku iyayen mace kanku ce ai har abada yadda ya ci miki mutunci, yadda ya ci mana mutunci, wato ko shi kadai ne namiji ba za ka koma gidansa ba har abada ba yadda ba. Ita tana son abinda za ta koma, shi miji ya dawo, amma iyaye sun ce su dai ba su yadda ba, wannan irin cin mutunci da yi mana ba za ka koma gidansa ba. Allah ce fala ta'dhuluhunna, kar ku hana su an yanke ni su koma su auri azwajahunna mazarsu na da, kar ku hana su. In kun hana su abinda zai faru ba shi da kyau, saboda akwai alaka tsakaninsu, tsakanin miji da mace, akwai wata irin alaka wadda take kamar yadda Allah yake cewa jalibainakum mawaddatun wa rahma. To abinda ake tsoro in kun hana musu ɗaura aure, to ba za ku iya sanin inda ita wannan gazawara za ta yi ga kwana kullum ba, ko kuma inda take zuwa anguwa kullum ba. To in kun hana mai kyau ba za ku iya hana mummuna ba, don ba za su ga inda yake faruwa ba. Saboda haka daga mace ta ce ita za ta koma gidan mijinta, miji ya ce yana so mai da matarsa, ko da kun yi fushi mai tsanani ma abinda za ku yi sai ku samu wani mutum daga cikin ɗan uwanku wanda baya garin nan, domin dai yanzu tunda abin ya riga ya ɓata tsakanin mu da shi, ba za mu ce kada mai da ku je wajen wani ya ɗaura muku aure, wani ɗan uwanku ko wani muku ko shi ke nan a ji a ɗaura. Amma kar ku hana, wala ta da domin na anyan kina a zawajin nan idan tara zau bainahum bil ma'ruf, idan suka yi jiyayya tsakaninsa da matarsa, ni ina so in mai da ke yaya a ni ba zan sa komawa ba, ai halinka ne zai canja ko halina ne zai canja, ni ba zan koma ba, a'a mu yarjejeniya mana na yi da ke. To su yarjejeniya, wani ya janye ita ta janye waɗansu halaye, shi ma ya janye waɗansu halaye, ya ƙara waɗansu kirki, ita ma ta ƙara waɗansu kirki, shi ne tarazau bainahum, sun yarjejeniya tsakaninsu za su canja hali, tarazau bainahum bil ma'ruf. To zalika wannan ayoyi duka dai da wannan karatu duka, yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi. wanda ya zama ya yi imani da Allah da ranar lahira shi ne wannan wa'azi yake wa amfani. Muna yin wannan wa'azi ne mutumin da yake yin imani da Allah da ranar lahira, minku daga cikinsu, daga cikinku, zalika yi azumi ka na minku yin billahi wal minasu, zalika mu azke lakum wa atharku, haɗa musu ɗaurin auren nan a mai da su ku yi haƙuri, azke lakum ya fi zaman lafiya ya fi tsarkaka. Idan ba ku yi ba a maimakon karkaka da tare shigo, domin za su je fitina nata saboda alaƙar da suke tsakani, alaƙar tsakanin namiji da mace wani abu ne mai tsanani. Wani mutum ya taɓa zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulullah, inna imra'ati idha tarujjiya daranisin, ya ce talliqha, ya ce uhibbuha, ya ce amsikha. Ya rasulullah, ina da matata, duk wanda ya miƙa hannu ba ta turewa, wato yana jin tsoro kai sai tana zina a yi masa bulalu. Ta wannan zai da fara ta isa, ya rasulullah, ina da matata, duk wanda ya miƙa mata hannu ba ta turewa. Ice, wannan ai sai ka sake ta, ice ina son ta kuwa, ice ai sai ka rike ta. To tun da ba ta tura hannun kowa balle mijin ta nada, idan ya sake ta mutanen suka faru ya miƙa hannun shi ma, kaga yanzu an hana shi ne zama da fasika, amma in wancan halin ne shi ma kansa ya zama fasiki kenan. Maimakon an a raba shi da fasika ya kike ya zama fasiki, gara a bar shi ya zama ina zaune da fasika din dai. Ya fi sauƙi yana cikin sutura, in ba ita ta iƙirari wani shaida guda huɗu ba kaga abin ba zai bayyana ba. To saboda haka ake jin tsoron in dai mace tana son koma gidan mijinta, to a bar ta kawai su koma, mutukan musulma ce shi ma musulmi ne. Ira ta wala bani bin ma'ruf, zalika yu'adu man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, zalikum azka lakum wa athhar. Barin su koma din nan shi ne ya fi tsarkaka ta wajen hali, shi kuma ya fi tsarkaka ta wajen kowane irin yanayi. Azka shi ma tsarkaka ne, athar shi ma tsarkaka ne, ya fi tsarkaka ta wajen hali, wato ku ba za a ji muku mugun abu ba a cikin danginku, cewa danginku wata mace ta cikin shege ta aiki shege, kaga wannan an ɓata muku sunan dangi gaba ɗaya. Abinda za su yi a tsakaninsu kuma wani wanda yake ya shafe su kaɗai ne ya tsarkaka bai yiwu ba. To saboda haka kaga tsarkin guda biyu wanda zai rike halin danginku da wanda zai rike tsakaninsu duka kun yi maganinsa sun tsarkaka. Zalikum azka lakum wa athhar, wallahu ya'lam, Allah shi ya san maslaharku wa antum la ta'lamuna, ku ba ku sani ba.
1: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

mu ne muku fatan alkhairi daukacin al'umma da suke tare da mu a daidai wannan lokaci akan mita 97.3 zangon FM Rahama Radio farin cikin al'umma farin cikin mu farin cikin ki farin cikin su farin cikin mu gabaki daya.